Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana min al-khair fi ma a'tait wa qina bi fadlika ya rabbana sharra ma qadait fa inna qadakuni wa la yuqda alaik wa inna hu lazim walid fa la yazzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait fa laka alhamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.